0: og Henning.
1: Hei, god morgen. Fredag, endelig. Pleide du ikke å synge det, Arin?
2: Pleide jeg det?
1: Fredag.
2: For det fredag. Nei, den litt rusten, altså. Det litt tidlig. Ja.
3: Vi kan børste vann en...
1: Ja, det en stund siden vi har gjort det.
3: Det en stund siden.
2: Ja, jeg har masse kjeks i munnen. Vil du ha forresten?
1: Ja, takk. Ja, takk.
3: Ja, takk. Ja, takk. Gi den mannen litt kjeks, altså.
2: Gi mannen litt kjeks. Så kamp i går, eller?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Hæ? Hva var du med?
3: Jeg kom på. Jeg var ordentlig sliten i går. Kom på at det var kamp. La meg i senga. Og så sa jeg, nei, nå er det 1-0, sa jeg til fruen. Og så gikk litt, nei, nå er det faen med 2-0. Nei, nå er det 2! Det var jo en thriller av en kamp.
2: Du glemte at det var kamp. Jobbet ikke du med å snakke med dansker hele dagen?
3: Jo, jeg gjorde det. Det var kanskje mer det at jeg fortrengte at det var kamp.
1: Du yppet litt med dem i går, du, før kampen.
3: Ja, jeg stakk på puben de danske supporterne hadde bestemt seg for å møtes på. Jeg hadde nok en slags ambisjon om å være litt frekk med dem, men så innså jeg at språkbarrieren var såpass stor at det var litt vanskelig for meg å være frekk med dem. Og det kan gå til at de har vært frekk med meg, men jeg har i hvert fall fått prata med dem, ja.
1: Mm. I tillegg så ble det jo, det skjedde 10 over 7, litt over 80 i dag, kommer Hallbjørn Kvadsheim, luksusfellen-legenden. Fordi i går gikk renta opp, og det sånn snork, og så får vi masse forklaringsvideoer og sånn. Derfor går den opp. Jeg vil bare vite litt sånn teite ting, ja.
2: Jeg vil bare vite de enkle tingene, sånn, går renta opp for meg også, på en måte? Eller
3: er det, nei, det er
2: eller er det bare Norges Bank? Er jeg, liksom, skjønner du mener? Jeg skjønner egentlig ikke de greiene her.
3: Nei, jeg ler litt av det, Arin, men jeg er også litt der at jeg forstår ikke helt hva det her har å si. LA, for eksempel, har renta noe å si for meg? Eller skal jeg bare gi faen? Det er noe av det jeg har tenkt å spørre Halger om.
2: Ja. Jeg spurte også kjæresten min, gjelder det meg? Og så var han sånn, du er søt, da.
1: Det er det beste når du har et litt spørsmål som du kanskje kjenner selv at det er litt dumt, og så får du på en måte litt bekreftet av den du har sammen.
2: Og så klappet han meg på hodet.
1: Nei,
2: gjorde
1: han det.
3: Og så pakket han den inn i senga og brettet det inn i pleddet.
1: I en sånn burrito.
3: Deilig.
1: Det er fredag, en helg ligger foran oss. Jeg har veldig lyst til å høre hva du ser frem til med, ja, enten i dag eller dagene som kommer. Hopp inn i appen NRK Radio, finn frem Peter Målen, trykk på sendingknappen og skriv til oss da. Hva skal du? Vi kan glede oss sammen etter litt Taylor Swift.

0: Åh, mine venner, vi må bipe litt fra Trøndelag i dag, faktisk.
1: Ja, Trøndelag.
0: Ja, det har vært triste dager og uker.
1: For Trøndelag.
0: ja, det også, men for den norske kongefamilien. Ja, det har gått hardt for seg der, og det har man merket også i Trøndelag.
2: Første dagen var kongens død, og så... Det er 3 minutter med stillhet, da.
0: Hva er det som trigger at han trenger en 3 minutter stillhet? Hva er det som på en måte gjør at dette topper seg nå?
1: Si det. Jeg skal prøve å finne ut av deg, Jonas. Ja. Hvis du gir meg et par minutter.
0: Det skal du få. Jeg vet ikke om Arin har intensjoner om å få det til i dag.
3: Jeg prøver, ja.
0: Ja, da er vi sammen om det. Alle sammen, det blir fett. Vi finner en fasit etter Sigrid.

0: I dagens sensurert så har vi tatt turen opp til Trøndelag, og til Trondheim faktisk, hvor en person har blitt snakket til, oppå si, med mikrofonen i trynet. Og da svarer man gjerne på spørsmål. Men hva det blir spurt om her? Han nevner kongens død, at det trist, og at det noe annet som også veldig trist.
1: Første dagen var kongens død, og så... Det tre minutter med stillhet, da.
0: Ja, hva som trenger tre minutter stillhet?
2: Første dagen var kongens død, og så bikkja til prinsesse Astrid et par dager etterpå. Det tre minutter med stillhet,
0: det. Det jo fort det. Jeg hører Nytt på Nytt skal utsettes en uke til, faktisk.
3: Ja. Den heter faktisk Vilma.
2: Ja, heter Vilma. Ja,
0: det sa jeg ikke det. Nei.
3: Første dagen var kongens død, og så blir alle billettene til Carpe World utsolgt. Det i hvert fall tre minutter stillhet, det.
0: Ja, på en merkelig måte føler jeg at du nærmere på en måte nå, men, ja. Men det ikke det, dessverre.
2: Første dagen var kongens død, og så rykte i brenner fra Ikke lov å le på hytta i episode 3. Det tre minutter med stillhet,
0: det. Det det faktisk, men det ikke det, dessverre.
3: Første dagen var kongens død, og så la Oliver Bergseth den virale TikTok-dansen sin på hylla. Det i hvert fall tre minutter stillhet,
0: det. Stakkar. Det jo tøft å være Oliver om dagen, vet du. Nei, dessverre ikke det, eller.
2: Jeg tror jeg vet hva det er.
0: Du tror det?
3: Er det renta?
2: Nei. Er det kava søndag?
1: Første dagen var kongens død, og så kava død. Ja. Det tre minutter med stillhet, da.
0: Og du som jo har bodd i Trondheim, du er sikkert veldig kjent med dette fenomenet, Henning, det på solsiden.
2: Ja, det på solsiden i Trondheim, så har de kava søndag. Det billig kava på søndager, og det begynner klokka 9 på morgenen, eller noe sånt.
3: Altså, koster det sånn 200 kroner eller noe, er det ikke det?
2: Ja, eller, jeg skal være helt ærlig, jeg har aldri vært helt i stand til å registrere hva prisen har vært. Jeg har vært en eller to ganger, tror jeg.
3: Mm. Han bare drar kortet.
2: Nei, det altså...
0: Henning betaler!
2: Jeg tenker at det på tide at Kava Søndag dør. Snakk i rom, altså. Det pest.
3: Jeg synes det litt sånn... Det er jo samlende, da, på folk i Trondheim.
0: Og det var det eneste som gjorde Trondheim unikt.
2: Enig. Det er samlende, men å stikke på fors klokka 6 om morgenen, det er forbeholdt en ting, og det er 17. mai.
0: Jeg tror, og trøndere, tror jeg. Jeg tror ikke, det er ikke en del av personligheten deres.
2: Jo, det er kanskje
0: Nei, så rest in peace til Kava søndag. Vi tar ikke tre minutter stillhet, men vi kan gjøre det på en måte i hodene og hjertene våre.

0: Slayer. Det var Dance og du fikk den I Petremorgen. Hvor det om ikke så alt for lenge klart igjen for
1: Dagens Allsang.
0: Ikke sant? Ja, ja. Vi på jakt etter en god sang å starte dagen med som alle I Norge kan synge med på. Det bare at vi har et par regler. Den må være maks 25 år gammel. Den må få folk I godt humør, og ikke minst må den ha denne berømte allsangfaktoren, altså at du tror folk kan den litt, eller at den veldig lett å slenge seg på, men ikke har hørt den før.
2: Ja, hvis du har en sånn låt, så må du være snill og sende oss en melding I appen NRK Radio, og rett og slett bare foreslå den til oss.
1: Ja, vi driver ikke med noe gatekeeping her I gården.
0: Neida, det sluttet vi med for lenge siden.

0: Vi er ikke
1: slo så hardt i bordet.
2: Ja, ja.
0: Da må du høre det. Jeg har ikke bordmikrofon, ok? Så jeg måtte slå ekstra hardt for å skulle høre det hele veien til Trondheim. Hei, god morgen. Charlie XCX, dying for you i Petremorgen nå.

0: Reisekite på NRK P3. I går så sendte vi ut Henning Bang for å sjekke stemningen blant ja, dansker som tydeligvis har drukket I snitt 8 liter øl hver på danskebåten,
1: yes,
0: eller Oslobåten som de kaller det. Vi slo jo da Danmark for første gang siden 1998 I går, og da det jo ekstra gøy og sånn I etterkant spille deres på en måte predictions for kampen når noen av de velger å ha veldig høy selvtillit.
2: Hvem vinner kampen I kveld?
3: Du vet Danmark?
2: Who is winning the game tonight?
3: Danmark!
2: Danmark! Hva blir resultatet?
3: Danmark vinner 3-0, vi kommer hurtigt foran.
2: Nei, tror du det?
3: Ja. Holland blir skadet.
2: Holland blir skadet?
3: Holland blir skadet. Det blir en riktig god kamp I dag.
2: Ja.
3: Riktig mange mål, 0-0.
2: Hva blir resultatet I kveld?
3: 4-4-4-0! 4-0!
2: Hvem tror du vinner I kveld?
4: Norge!
2: De Norge, tror du det?
4: De vinner 4-0.
2: Har du mistet troen på Danmark?
4: Ja. Yeah.
0: Nå ikke jeg fotballekspert, men jeg lurer på om det teknisk umulig å få stillingen 4-4-4-4-0-4-0.
1: Nei, vi tror vi får en tekt på sånn lagoppstilling eller sånt.
0: Oh, ja, ja.
1: Jeg synes det var gøy, for danskene var enten veldig optimistisk eller ekstremt pessimistisk. Det var nesten ingenting imellom.
5: Men det var jeg la merke til. De snakket, de la det om til norsk, eller?
1: Jeg vet da, Søren, jeg tror vi prøvde intenst å forstå hverandre.
0: Mm.
1: Så da prøvde vi begge to å legge oss litt nærmere hverandre, og da ble det det her.
0: Mm.
1: Så det var ikke helt heldig det. Men vi fikk svarene fra de, men så måtte vi jo spørre de, hva synes de egentlig om verdens beste spiller, Erling Braut Haaland? Og de har perspektiver også I Danmark.
6: Denmark is going to win 4-0, because Haaland, he chucked his hair, so we're gonna win.
4: Erling Haaland, ikke? Efter han blevet klippet, han ikke nær så god. Efter han blevet klippet, han ikke så god længere.
2: Han skulle aldrig have klippet sig.
4: Nej, han skulle aldrig have klippet det lange hår.
2: Har du hørt rope, verdens bedste spiller heter?
7: Lige nu?
2: Nej, verdens bedste.
7: Ja.
2: Erling Braut Haaland.
7: Ja, selvfølgelig. Men han jo dansk.
2: Nej, det han ikke. Nej. Erling Braut Haaland ikke dansk.
7: Jo. Og vi tager ham med hjem.
2: Nej, dere får ikke han.
7: Jo, men I får Grønland.
2: Ja, vi får Grønland.
7: Ja, og vi får Haaland.
2: Ja, dette må opp til statsministeren. Jeg kan ikke ta denne. Men vi hører tilbudet, dere.
1: Ja, og det verste var at han her fyren var ikke den eneste som hadde det tilbudet. Det var mange som kom bort til meg
0: for å offre Grønland.
1: Og sa, dere kan få Grønland hvis vi får Erling. Og på et tidspunkt så kommer det en til meg og sier, jeg fra Grønland. Og jeg enig.
5: Altså, jeg hadde ikke tatt imot den dealen, men jeg synes ikke det en dårlig deal.
1: Det ikke en verdens dårligste deal, Nei. Det det ikke.
0: Mineraler, hålet han. Ja, så det kan jo være en god handel I det der, altså.
1: Absolutt. Kan være noe der.
0: Åh. Og minn meg på at hvis jeg noen gang blir invitert til et sånn type fors med live-gitarrist I, hva da, 5 timer, skyt meg så ikke du vær så snill. Det hørtes fryktelig litt sånn ut.
5: Den god.

0: Stella Left I Boston heter låta. Livsgnisten står for tur. Vi skal ta runden på hvordan vi har det I dag.
1: Hvordan har vi det I dag?
2: Jeg
1: vil spørre som noen catchphraser. Hvordan da?
2: Jeg tenker catchphraser som jeg sier det på en dårlig måte.
1: Hvordan?
0: Det var helt jævlig, rett og slett.
2: Nå den catchphrase.
1: Da tydelig at bursdagen min over. Anna tilbake. Men Anna?
0: Bursdagen din over.
1: Hvordan? Har du det?
2: Svar da. Folkif.
1: Nei. Du bjuda på!
2: Bjuda på, flikken!
0: Vi catchphrase.
1: Jævlig livet
0: jeg har. Anna, jeg har ikke fått kaffe enda.
2: Det oblig å svare.
0: Det oblig å svare.
2: Det sa du I går.
0: Det sa du I går.
2: Ja, det kult.
0: Det kult.
1: Men nå må vi svare. Hvordan?
0: Skjønner dere hvordan det? Det liksom kun men, artig
2: for meg. Morsomt og kult.
0: Ikke gøy for noen andre.
1: Vi sitter jo ikke her med vi. Eller hva?
0: Irriterende humor.
1: Hvem irriterende? Ingen. Daniel, hvordan har du det?
2: Ni livskrisen, ass, mine venner. Jeg var på Norge-Danmark-kampen på Ullevål stadion I går.
0: Det så vi. Du bjørte.
2: Herlig opplevelse. Herlig opplevelse. Det også litt artig at vi har jo den sangen vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil, som vi sang. Den bare bruker vi på andre nordiske land, også. Så vi sang vi kan kjøpe hele Danmark om vi vil.
1: Ja.
2: Lite kreativt, eller?
1: Ja, det lite
0: kreativt. Ja, den litt trist.
2: Og så ble jeg litt sånn perpleks fordi jeg var I toalettkø. Ikke at jeg ble perpleks over det, men stod I lang, lang kø. Og så noen gutter foran meg som jeg ville anslå mellom 13 til 15 år, som da ser skiltet til dametoalettet. Altså, jeg klarer ikke å se det, for jeg får akkurat ikke den vinkelen til å se hva det på dametoalettet, og så ser jeg meg, altså. Det crazy, altså, tegne det. Det crazy, altså, tegne det på dametoalettet. Og så jeg jævla spent på hva jeg må tegne på dametoalettskiltet.
1: Ja.
2: Så jeg bare noen som må tegne puppa på dametoalettskiltet. Ja. Så jeg ble så skuffet. Hva det med dagens ungdom?
1: Du håper du skulle få sett noe mer, du.
2: Hva da,
0: et lite bilde av Sidney Sweeney der, for eksempel.
2: Sidney Sweeney, ja.
1: Det har du hatt I lommeboka, sier
0: han. Et lite passbild av Sidney Sweeney.
2: Han har laminert det.
0: Jeg er jenta mi.
2: Og så har han laminert Javad I humoretaten, som har parodien.
1: Har du laminert Javad?
0: Lise Javad. Kanskje jeg vil gå og slappe han ut?
2: Nei, du får ikke... On my watch, over mitt lik.
0: Ok.
2: Så livsvis ni, altså, fotball herlig. En jokker.
0: Fotball supert.
2: Hvordan har du det?
0: Jeg legger meg på tre.
1: Ja.
0: I går var egentlig en veldig fin dag, helt til jeg kom hjem klokka 22.30. Rimelig trøtt, sliten. Ser da inn på soverommet mitt at jeg har ikke sengklær på sengtøyet. Hvordan det?
1: Jeg har ikke sengtøyet på sengklær. Det var en skimmel.
0: Nei, men jeg hadde vasket, det lå klart I tørketrommelen, ja. Og det var så smert å komme hjem og bare, ja. Fucking hell, jeg kan ikke bare purre meg I senga, jeg må legge på nytt.
1: Purre, da må du på grotto, de har jævla god purre der. Purre.
2: Restaurant I Oslo.
1: Ja, vi fikk beskjed om det av kelleren. Men jeg så denne snappen fra deg som du sendte I dag tidlig, og da fikk jeg ekte sånn... jeg så den I dag tidlig, beklager, det var dårlig formulert. Men da fikk jeg ekte sånn, stakkars, jeg kunne komme hjem til det.
0: Ja, det var litt trist.
2: Men gubben da?
0: Nei, han var jo på kamp med deg, ikke med deg, men...
2: Nei,
0: han
2: var ikke det.
0: Så jeg kom hjem før han, så da, og jeg klarer ikke, altså det å legge på senga må jeg gjøre, for han litt slurvet der.
1: Det skjønner jeg.
2: På hvilken måte?
1: Men du vurderte et sekund å legge deg uten senger?
0: 100% ikke, det hadde jeg aldri gjort, uansett om jeg var dritfull.
1: Nei, jeg har gjort det I fylla noen ganger, det dritekkelt.
2: Du legger deg rett på madrassen?
1: Ja.
0: Det for frysing å tenke på.
2: Og så får du sånn kritt-tegning rundt.
1: Ja, da kommer noen fra jeg døde der.
0: Hvordan
1: din livsnist? Du, min livsnist på 9. Jeg hadde en fantastisk bursdag I går. Det var hyggelig. Vi var og spiste middag på Little Wolf. Lille Åge Wolf sin restaurant.
2: Prosent I 9-timen.
1: Prosent, nei, vaktsjef.
2: Vaktsjef? Faen,
1: han stiger.
2: Plutselig ikke ganske sjef.
1: Ja.
2: Og da har vi en på god fot.
1: Da har vi en fordel, da. Nei, så jeg spiste fritert lasagne der. Et herlig skur.
0: Ja, var det godt?
1: Det var dritgodt.
2: Men hva legger du I fritert lasagne? Ikke himle med øynene. Jeg er nysgjerrig.
0: Altså, du tar en bit lasagne. Legg den I olje.
1: Ja.
0: Høy nok varme.
2: Ja, ja.
0: Fritere. Tar den opp og et den.
2: Ja, men det ikke, men...
1: tar den opp og et den.
2: Ja, men du har ikke pank. Altså, det ikke sånn snitsel-aktig.
1: Nei, banker den ikke flat og har en snitsel.
2: Ja.
1: Hvorfor blunker du med meg?
2: Det artig.
1: Jeg artig. Jeg bare jævla artig.
2: Ja, frittert lasagne.
1: Ja, frittert lasagne, og så var jeg ute og drakk øl, og jeg kan bekrefte som Anna sier, hun var ganske sliten og trøtt på slutten, på denne ølen, bursdagsølen. Så da verket det ekstra I min, når jeg så at du måtte, da verket det ekstra I min, og så kom jeg inn. Nei, men da sa det ekstra bitter å komme til sengeløst.
0: Sengetrekkløst.
1: Ja,
0: ja, det er vanskelig å si. Sengetrekk,
1: sengklea, hva
0: er det?
1: Sengklea, hva er det?
0: Klea til senga. Sengklea.
1: Sengklea. Sengklea. Bob Sinclair.
2: Ja, hva med det?
1: Det han som har...
0: Bob Sinclair.
1: Ja, hva er det? En sang av
0: Everybody.
1: Ja. Everybody dance now, ja, det Bob Sinclair.
2: Det Bob Sinclair?
1: Ja, ja. Det kan man tenke på.
0: Fan, den kunne vi, Markus.
1: Og nå det bare å sette, hvis du kjører bil, sette den I femte gir, for dette en låt å gasse til.

sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal
0: ja,
1: du
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: hjertelig velkommen til Quizvang. Det er hyggelig å ha dere med. Hvordan går det med deg, Anna Folkestad?
1: Det går bra.
0: Ja, ja, ja. Hvordan går det med deg, Daniel Røvik?
2: Det er kjempebra.
3: How you doing?
1: Joey.
0: Ja, du koser deg.
1: Grille. Daniel griller hele tiden.
0: Han griller hele tiden. Vi skal i gang med første oppgave.

0: Ja, hjertelig velkommen til dyreoppgaven. Her skal dere gjette hvilken lyd et dyr lager, og så skal dere føre fasten etterpå. Anna, du først ut.
1: Ok.
0: Dådyr.
1: Vent, kan du gjenta det? Du, jeg skal gjette.
0: Du skal imitere lyden
1: skal imitere. Ja,
0: som et dådyr lager.
1: Dådyr.
2: Og skal høre fasiten etterpå.
0: Alarmen går, Anna. Ja. Hør alarmen gå.
1: Lykke til. Så jeg har et dådyr nå.
0: Ja.
2: Dådyr nå.
0: Anna, det der rasisme. Vi vil ikke ha det i quizvang.
1: Hæ? Er det rasisme?
0: Nei, skal vi høre på fasiten?
1: Ja. Oi. Oi. Oi.
0: Oi.
1: Hoi,
0: hoi, hoi, hoi.
1: Wow,
0: jeg
1: tror ikke det.
0: Ingen poeng til deg, Daniel. Daniel. Ingen poeng til Daniel. Alle får poeng, Daniel. Ingen poeng til deg enda. Skal se hvordan det går. Daniel, du skal være, lage lyden av en lemmen. Hvordan høres en lemmen?
2: Lemmen, ja.
0: Ja. Ja, du med at det lyden av lemmen.
2: Den blir jo så sint.
0: Skal vi høre på fasiten av hvordan en sint lemmen høres ut? Daniel, ingen poeng til deg. Ingen poeng til deg, Daniel. Og det sinnet der?
3: Det er mat for Tore på sporet, det der.
0: Det er det. Oi, vi vet hva den lyden der betyr. Mat for Tore på sporet, det er tid for katteoppgaven. Hvem er det som synger katta mi-sangen? Første lyd, hvem er det som synger den?
1: Det er Halvdan Sivertsen.
0: Du sier Halvdan Sivertsen, hva sier du, Daniel?
2: Ja, jeg sier...
1: Katta mi.
0: Skal høre på første da.
4: Katta vår var gatens skrekk.
0: Det var Venke Myhre.
2: Myhre, ja.
0: Hvem har coveret den? Si en person som har coveret den.
2: Bjørn Myhre. Venke Myhre, ja.
1: Fabian Stang.
5: Katta vår var gatens skrekk.
0: Ja, Lars Lillo.
5: Ylter og sterk og frekk.
2: Frekk.
0: Siste som har coveret den, kom igjen.
1: Halvdan Sivertsen, sier jeg da.
0: Halvdan
2: Sivertsen. Da sier jeg Øystein Sunde da.
1: Søren, jeg var sikker på at jeg hadde den der.
0: Ja, du var nærme, men ikke nærme nok. Det var Høyby Social Club.
2: Høybys Oslo Club?
0: Oi. Social Club.
2: Høybys Social Club, det vet ikke jeg hører på.
0: Nei, der er det bare, det eneste du vet er at du ligger med buksa på knæret på et tidspunkt, og det er et lys av en iPhone på deg. Oi, hør om det går. Høyby, du må skru av mobilen.
2: Du må våkne.
0: Det skjer skumle ting rundt deg, angivelig. Vi vet ingenting om det. Vi skal til en stoppgave, vi.
1: Ja.
5: Kultur-uke.
0: Hvem kan være Jan-Erik Vold best? Anna, ditt ord. Du skal helst gjøre det samme som han gjør. Stokker hun på ordet og lager ny ord. Ditt ord er taco-buffet.
1: Taco-buffet? Buffet-taco? Akofett-bu?
0: Anna, du får 100 poeng med en gang. Det var helt utrolig.
2: Akofett-bu?
0: Daniel, du får fettsuging.
2: Fettsuging? Sugingfett? Uginsukuk?
0: Nei, Anna vinner dette. Anna til å hate en oppgave. Det har vært utrolig bra.
1: Takk.
0: Rett og slett utrolig bra.
1: Takk.

0: Isabelle sin låt som heter Svever, men jeg har lyst til å si Sveler.
1: Det godt med Sveler.
0: Sveler godt. Den urnorske fergematen.
2: Har du kjøpt deg takke?
0: Nei, Daniel, jeg kan jo ikke ha, aner du hvor lite sted jeg bor på. Jeg kan jo ikke kjøpe meg en takke for at jeg lager svele en gang i halvåret.
2: Men har du en kjeller, en bod?
0: Men kan ikke legge den der, sånn at det jo mørkt den der røte kjelleren min.
2: Du kan jo pakke inn takka.
0: Nei, for den kan ikke være nede i kjelleren der.
2: Og kan den ikke?
0: Nei, det fuktig.
2: Men du kan jo på vaskerommet.
0: Det fuktig, trinn støtte.
1: Trinn støtte, jeg skal takke.
2: Og det blanding av to karakterer, eller?
1: Nei, det bare han som trenger støtte. Han fra Kjetil Kjøptan Show. Altså, du hørte Innovasjon Norge for å få støtte.
2: Ja, den god.
1: Men har ikke du spurt Anna de siste to ukene daglig om hun har en takke eller ikke?
2: Ja, men hun jo så utrolig opptatt av svele, og det...
0: Men det fordi du har lyst til å komme på svelebesøk her?
2: Det vil jeg uttale meg om.
1: Okay. Jeg altså, min venninne Malin fra Eid, der jeg spurte om hun kan få ned takka til Oslo kun for at jeg skal kunne få sveler.
0: Men det synes jeg.
1: Jeg synes også det.
2: Ja, for det mer sånn vestlandsfenomen, sveler. Eller? Jeg jo vokst opp med det, for min mor jobba jo på ferja mellom Fosen og Trondheim.
1: Ja.
2: Og der ble det altså laget svele. Og den, jeg vet ikke om jeg har blitt litt mett av dagen på det.
1: Du har spist
2: for mye opp og gjennom årene.
0: Hvis du prøver igjen.
1: Det ser ikke sånn ut.
0: Så kanskje. Har vi en...
1: Har vi en lyd?
0: Det er sjelden jeg tråkker på jinglepadden, rett og slett. Og det er litt latenstig hver gang jeg tråkker
2: på. Hvorfor tråkker du på jinglepadden? Fordi at du har så dyp respekt for at det er Markus som er jinglepad-kongen? Jeg bare lurer.
1: Jeg tror ikke det, jeg tror ikke det kommer av en veldig dyp respekt, tror jeg ikke.
0: Jo. Men det nei, jeg bare føler ikke det er helt meg at jeg skal sette der og bare quizzity-wang-wang.
2: For hvor mange år...
1: Quizzity-wang-wang!
0: Ja.
2: Hvor mange år har du gått på jinglepad-skole, Markus Vangen?
1: Livet er min jinglepad-skole.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Mm. Skulle du egentlig spørre oss om fotballkamp?
2: Ja, skrur litt ut, men jeg har egentlig spørre...
1: Det er du som har snakket om takk og jinglepad, og det er du som skrur ut alt.
2: Ja, ja, jeg tar full selvkritikk.
1: Mistet du litt selvtillit på å snakke om fotball, fordi... Jeg er ikke så interessert.
0: Du er jo veldig fotballfan.
2: Veldig.
0: Jeg er litt sånn tvungen. Kan synes det er gøy når det er
1: og Jatsi, kampen. Spør du tvungen?
0: Tvungen, Jatsi. Og du, Markus, driter jo fullstendig i det.
1: Ja, ja, ja.
2: Fordi det er jo fotballfeber nå, også over en million sår.
0: Vi skal ro til EM. Det er min egen
1: sår. Er det nå? Det, jeg hørte ingen si. Jeg hørte aldri at du sa det fotballfeber når det var VM. Nå er det mitt fotballfeber.
2: Ja, men nå er det virkelig fotballfeber, føler jeg. I tillegg til altså, post-VM da.
1: Det var det ikke det VM folk rodde utenfor slottet. Nå er det jogge med fotball-VM altså.
2: Noen som slår ned åpen lovet der.
1: Ja. Folk ser på fotball Amas!
2: Men jeg er spent her, for jeg var på Norge-Danmark i går, så Ullevål, og Anna, du har fått
1: bilde.
2: Så kampen på Ullevål.
0: Ja.
1: Jeg var på Norge-Danmark i går, jeg så Ullevål. Ja. Det var helt utrolig.
2: Jeg hadde ikke bilde etter senere kampen. Men du skal jo se Norge-Portugal på søndag, Anna.
0: Ja.
2: Ja, og hva forventer jeg? Ikke bli irritert.
0: Nei, dette var ikke irritert. Jeg gleder meg, for jeg har vært på en landskamp før, synes jeg faktisk var jævla stas.
1: Ja.
0: Gleder meg til å se Haaland. And that is pretty much it.
2: Men du får også mest sannsynlig så Cristiano Ronaldo.
0: Ja, men han, with all the respect, Cristiano Ronaldo, if you listen to NRK P3 right now, yeah. I don't give a shit about you.
2: You don't give a shit about Ronaldo?
0: I really don't give a shit. Han jo blitt dritdårlig og en gammel fan, så jeg ikke så interessert i han.
1: Er det han bittelille, eller er han som kan, litt snarlik på Atle Pettersen?
0: Snarlik Atle Pettersen, tror jeg.
1: Ja,
2: jeg tror ingenting på at du ikke vet hvordan Ronaldo ser ut.
1: Hva ekte? Jeg blander med han.
2: Det tror jeg ingenting på.
0: Skaper du deg,
2: Markus?
1: Vet du hva? Hvis jeg hadde ønsket å skape meg, da hadde ingen person.
0: Da hadde du skapt deg.
1: Jeg skjønner hvem vi snakker om. Jeg bare lurer på. Jeg blander. Hva heter han? Hva heter han med Gud? Altså,
2: Messi?
1: Var det Messi som hadde
0: Gud? Er det Ronaldinho?
2: Du snakker om en liten fyr.
1: En liten, litt stutt kar.
2: Stutt? Maradona?
1: Ja, jeg blander Maradona og Ronaldo.
0: Og stikke er her klart
2: over. Praten er ferdig. Jeg blir irritert.

0: Tame Impala sin Dracula. Det var låten du fikk her I Siesta. Vi skal inn I det aller helligste vi har, dagens ord, der du som hører på har vært så grei og sendt melding I appen NRK Radio til oss. Dialektord, litt vanskelig ord, så skal vi forsøke å finne ut hva de her ordene betyr, og styrke det norske språket.
1: Og vi har fått en melding fra... Jeg synes det var godt sagt.
0: Ja, var det ikke det?
1: Vi har fått en melding fra Jørgen, som vil at vi skal finne ut hva ordet Jossopoli betyr.
0: Jossopoli.
1: Jeg tror det her trøndersk, eller noe mer ord enn det. For det skriver sånn, J-O-S-S-A-P-O-Oli. Jossopoli.
0: Jossopoli.
1: Hun ler av Markus Mangen.
2: Jeg tror det trøndersk, eller mer nord enn det.
0: ja. Kan jeg bare si en ting også? Jørgen, du har ikke sendt oss fasit, så gjerne gå inn I appen NRK Radio og send oss fasit, så at vi får det her ordet når vi skal til fasiten.
3: Ja. Gjør du det, Jørgen Hattemaker?
0: Vi ser ikke på den før vi klar, men hva tror vi det betyr?
3: Jasså. Ikke det sånn jassete da? Sånn kødding?
0: Ja, jass betyr jo tull på nordnorsk hvertfall.
3: Ja, gjør det.
0: Ja. Og joss, din josspace for eksempel.
3: Åh, det godt ord, josspace.
1: Ja. Og, på...
0: Du en josspace.
1: Ja. Og så jo andre, det ene ordet jo poli, så det en pole da vil jeg tenke, vil jeg si. Ja. Så da en person som en tullefyr.
3: Kanskje en person som kan være en fyr innå, Daniel. Hvorfor må det være en fyr?
1: Selvfølgelig.
3: Velkommen til 26, min bror. men kan det ikke være en som står støtt som en pole I eget kødd?
1: Akkurat som deg
3: Dårlig
0: jeg synes den Der det noe
3: Der det noe
1: Ja det
3: For det må jo være Kødding, jossing Det bra så joss
0: Jossopoli
1: Ja for du bruker det I ditt område Josso
0: Jeg pleier å bruke din josspace Eller din jossballong
1: Jossballong også ja Den fin
0: Ja den fin
1: sånn,
0: Det like godt
1: Sånn som vi sier I Trøndelag En tullpace
0: Ja
1: At en fyr som alltid kødde
0: Ja
1: Ja.
0: Jeg tror jo det det betyr. Vi har ikke fått noen svar av fasit av Jørgen enda.
3: Nei, jeg setter meg I jossballongen, jeg flyr av gårde til køddens rike.
0: Jørgen, du må sende fasiten.
1: Ja.
0: Hvor du?
1: Har Jørgen sendt fasiten nå?
0: Nei.
1: Nei, da tar jeg og bruker internett. Jossopoli.
0: Jossopoli. Det høres jo litt grann innlands ut, sånn setersdøl.
1: Ja, jeg kom inn på Facebook her, og står det Norsk Vegansamfunn vil ha statsstøtte. Ikke sant, KI-driten som har blitt med Gud nå, funker jo ikke helt tatt.
3: Det fordi du samme veganer? At der, da får du ekstra ting om vegansamfunnet?
1: Sikkert, algoritmen kjenner meg alt for godt.
0: Ja.
1: Og så står det, Josso et godt gammelt og litt spøkefri uttrykk som betyr ja vel, sier du det, eller ja vel, ja. Står det på dere AI-oversikten min.
0: Mm.
3: Ja vel, ja.
1: Stemmer det? Stemmer det? Jeg bare spør det.
3: Jeg vet ikke.
1: Nei. Så jeg ville ha sagt at det tullpest da men...
0: Jeg føler også det vi kan ikke lande på noe uten å gjøre en 100% fasit Men jeg vil tro det Vi bestemmer det
3: Vi sier det
0: ja, vi har ikke fått noen motstand
3: Nei
1: Og Jørgen, hvis du hører på, send fasit
0: Send fasiten
1: Eller hvis du
0: Det rett, Daniel Skrivan
1: Det rett?
0: Ja.
1: Ja
0: Da har vi fått fasit
1: Fy faen, vi god
3: Vi jævla gode Er det noen ord vi ikke klarer? Ja, du som hører på, jeg utfordrer deg Hallo?
0: Eller så får du
3: Jeg utfordrer deg.
0: Banka, Markus.
3: En bank.
1: Ikke slå mikrofonen som en boksesekk.
0: Fortsett å sende inn ord til oss I appen NRK Radio. Vi tar imot hvordan som helst ord. Så gå inn og send.
3: Jeg heter bøtter deg hvis ikke du gjør det.
1: Oi. Og så skriv fasiten langt ned meldingen.
0: Markus.
3: Ja.
0: Kommer og gir det når du fikk.

0: Vi vil bli bedre I norsk, og derfor så har vi den spalten her, der du som hører på sender inn ulike ord til oss I appen NRK Radio, så skal vi forsøke å finne ut hva de her norske ordene betyr.
1: Og Martina har sendt inn og lurer på hva ordet, eller hun vil at vi skal finne ut hva ordet damlaus betyr. Mm. Ja. Og ikke damelaus, eller at en dame laus, men damlaus.
2: Mm. Bro, altså, damer løse, altså, broren min!
1: I faen!
2: Vi kødder.
1: Vi glad I damer. Eller sånn, ikke glad I damer, vi begge faste for
0: Du sier det mens du lager sånne store puppebevegelse.
2: Vi glad I damer.
0: Damer og dager, det de to tingene.
1: Mip, mip. Damlaus.
0: Jeg tenker det kan jo være damelaus. Hun damlaus. Nei, han damlaus.
2: Eller hun
0: 34 år og ugift, for eksempel.
1: Ja.
2: Tenk å være det, ja.
0: Nei, men uten samboer, uten kjæreste. Ja, ja. Ikke...
2: Tenk å være 34 år ugift. Da hadde jeg jo skutt meg selv, Daniel. Nei, det var humor.
0: Det var humor. Jeg tror det var helt ekte.
2: Det var helt ekte. Jeg tenker kanskje... For hvis du damelaus, som du sier, I en alder av 34-35, så fører jeg til at det sånn, ja, han litt spesiell, han jo damelaus, han vet, ja. Har ikke fått seg fast følge, ja, at man spesiell, liksom.
1: Ja, for da peppermø, ikke det, man ja. Sier om det.
2: Ja, ja.
0: Ugifte det. Dame på 30.
2: Ja, at du bare at du litt spesiell hvis du mann og ikke dame, liksom. Mm. På, hvis du I midt av, ja, hvis du litt eldre, du spesiell type,
1: ja.
2: Ja, klarer ikke å få sånn en damelaus.
1: Mm. Men ellers så kan det være noen som, for du har jo brettspill, ikke det, som heter dam. Du legger sånne brikker.
0: Det aner jeg ikke. Jeg kan lite om brettspill.
1: Ok.
2: Vi ikke 100 år gammel, morfar. Ja, men... Hvilket brettspill snakker du om?
1: Dam.
0: Dam.
2: Du har jo froskedam. Altså ikke ja. Brettspill, men bare en fysisk dam. Jeg har ikke noe dam lenger.
0: Nå burde jo lage spillet sånn der han... Hva heter det? Når man legger ned ansikt og skal gjette.
2: Gjette hvem?
0: Ja.
1: Ja. Lurer på hva heter det. Lurer på hvorfor.
2: Hva kan det hete igjen?
1: Ja, men den...
0: Å lage det med nakne dame. Små eller store pupper. Det ja. Jævla gøy.
1: Det helt
0: jeg tar patent på den ideen.
2: Kondomeriet kjenner deres besøkelsestid.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi kan stå modeller.
0: du dame?
2: Brunt eller bleikere også, hør.
1: ja, takk begge deler.
0: Hva fasiten på damlaus?
1: Da, hva går vi for da? Skulle vi gå for at en person ikke... Altså,
2: spesiell, liksom. Ja. Ah, tosk, liksom.
0: Ja, jeg tenker at du ikke har fast følge, og du over 35 år.
1: Ja. Hva, enn om det...
2: Jeg toske.
1: Ja, eller ikke har ryggrad. Helt damlaus.
0: Ja, det kan
1: være. Hvor står du for seg selv?
2: Så da, Anna tror...
0: ugift, eller ugift. Ikke har fast følge over 35.
2: Jeg tror tosk, og Daniel, du tror...
1: Jeg tror ikke har ryggrad
2: ja.
1: Jeg går inn på fasiten for Martine Fy faen, du har gjort det så bra Du har skrevet fasiten langt ned I meldingen Og her står det Du har skrevet det veldig langt ned I meldingen
0: Ja, ja, bla
1: Et ord fra indre song
2: Så du bra? Så du bla?
1: Ja, bla
0: Bla ned
1: Bla, bla
2: Veldig bla
1: Veldig bla
0: Nei. Jeg mente jeg har bla ned
1: Vi heller så god for sånt, altså
0: Så støgg
1: Du blir veldig PFU for det
0: Ok
1: Damløs betyr Et ord fra indre sang som betyr dum og uintelligent.
0: Markus, du sa jo noe av det.
2: Du sa jo tosk.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg tenkte ikke uintelligent, det var mer på sånn. Ja.
0: Jeg føler du vant den da.
1: Markus, gratulerer du.
2: Kanskje ikke jeg så idiot av en kveld.
1: Du får et årsforbruk på flakslåd.
2: Ja, men det var bra. Veldig bla av meg. Jeg bladet
1: det. Veldig bra.
0: Men ikke bla nedover. Fortsett å sende melding hjelp.
1: Trigger happy.
0: Vi ikke så synkroniserte, jeg og Markus alltid. Men du som hører på, vi skal ha en siste dagens ord, så gå inn I appen NRK Radio, send oss et ord, og så skal vi forsøke å finne ut hva det ordet betyr.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: Sorry.
0: Du ler så gott.
2: Den är komisk lid.
1: Jag prövde så hardt. Det sker när jag trycker på tre knappar samtidigt. Då klarar jag inte jinglepadden och apprehender det. Och då kommer en sån pipelyd. Vad är ordet, Daniel?
2: Stevin har sendt inn, jeg vil at vi skal finne ut hva ordet spinsters betyr.
1: Ja.
2: Spinsters.
1: Er du irritert på meg?
0: Nei!
1: Det Nå skjønner jeg hvordan... Altså, du sa at din samboer Sebastian hadde bursdag på tirsdag.
0: Ja.
1: Da var du irritert på andre dagen etter, og oss da, selvfølgelig. Og når jeg hadde bursdag i går, da var du bare sin mot meg, og jeg skjønner at i dag bursdagen da.
0: Snillheten over.
1: Bursdagen The birthday is gone.
0: Over.
1: Spinsters. Man tenker jo mye på å spinne nå.
0: Spin spider.
1: Ja, jeg tenker også på spin spider enn...
2: Eller sånn rocke sånn for å ordne garn, ikke? Som spinner.
0: Ja, sånn gammel rock tommer rose.
1: Du er så gammel. En gammel rock.
2: Kan vi om gammel norsk kulturarv?
1: Kjent kjære kulturarv, en rocke.
2: Hva heter det da?
0: Det en rocke.
2: Det en rocke.
0: Ja, det det. Altså, jeg kjenner det kun på grunn av tommer rose, fordi hun stekker spingeren. Nei,
2: faen. Veldig bra.
0: Stekker fingeren.
1: Hun steker fingeren.
0: Hvorfor sår på fingeren? Nei, jeg greier ikke å prate. Jeg tror jeg har et drypp eller noe.
2: Hun steker fingeren, så må en av de kortvokste komme og...
1: Kortvokste?
0: Det er snevitt.
2: Jeg blander. Men det har jeg gjort i mange år. Jeg blander dem to.
0: Du kan ikke gå så hard utover han som blander Maradona og Ronaldo når du blander snevitt og tornerose.
2: Det er stor forskjell da.
1: Og så mener han, det tror ikke de i snevitt og de sier dvergene. Det er jo, altså... Denne magier i halsen dverger, det er jo ikke kortvokste bare.
2: Ja, men det er jo... Jeg har hørt ordet magier i halsen.
1: Jo, men hvorfor? Jeg vet ikke om man sier halsen egentlig, men man sier jo ikke etnisitet heller. Men sånn som...
2: Magier i halsen.
1: Sånn som Gimli i Ringenes Herre.
2: Han er jo... Gollum er vel magier i halsen.
1: Gollum er jo en hobbit.
2: Ja, men som blir gærna.
0: Hobbit er jo en magirase, det er jo ekte. Det er det artigste.
1: Vi skal finne fasiten på magirase.
2: En spinsters, da, er det vi skal finne til for å støve inn.
1: Ja.
0: Spinsters, er det liksom sånn...
2: Kanskje noen som er spikspennet gæren?
0: Eller sånn der han tre splinter, tenker jeg på.
1: Ja.
0: Sånn at du får flis.
2: Ja, for det er jo splinter. Spinters.
1: Kanskje det som Spider-Man skyter ut, liksom, jeg bruker min spinters. Uff.
0: Ja, spinters, jeg bruker stiftmaskin.
1: Du bruker stiftmaskin. Jeg steker fingeren min og bruker stiftemaskin. Herregud.
0: Jeg som er Spider-Man.
2: Er det en magir, altså?
0: Jeg tar stiftemaskin og
1: klotter på veggen.
2: Kjem ikke langt, da.
0: Hjelp.
1: Steker fingrene sine.
0: Åh, faen meg.
2: Steke fingeren. Støyvind har ikke sendt fasiten.
0: Støyvind, du hører på oss relativt ofte. Du må vite at vi trenger fasiten.
2: Vi trenger fasiten. Ja. Men jeg kan da bruke internets store magi, og så søke etter spinsters.
0: Mm-hmm.
2: Da får jeg opp da.
0: Da får jeg opp da.
1: Da får han opp.
2: Det er hver gang.
0: Skulle ikke mer til.
1: Skulle ikke mer til.
2: Det er et engelsk uttrykk der.
1: Engelsk uttrykk der.
2: A spinster is an... is den tysk.
1: Hva er det som skjer?
2: A spinster is an older, unmarried woman who's past the typical age for marriage or is considered unlikely to ever marry.
0: Det er jo det jeg sa. Peppermø.
1: Ja.
0: Vi har kanskje ikke spesifisert at vi egentlig vil ha norsk. Ja, vi har jo sagt latinsk.
1: Ja, ja.
0: Men, vet du hva, det bare er så fint på noe.
1: Men godt ord, Støvind.
0: Ja, veldig godt. Takk skal du ha.
1: Og jeg synes vi har gjort det bra i dag, alle tre.
2: Bra.
0: Bra.
1: Det er, vi har bladet i dag, alle tre.

0: Det var Sigrid med Two Years, Æres gjesta, hvor Anna tilbake.
1: Ja.
0: Du skal intervjue noen, Anna.
1: Det Revolver-intervjuet, jeg skal intervjue en kjendis som dere har boket på. Lytteren vet hvem det og jeg vet jo selvfølgelig ikke hvem det
2: Ja, du sitter med øyebind jo.
1: Ja, det forferdelig. Jeg har sånn puls, rett og slett. Jeg tenker alltid at dette skal gå bra, men jeg blir... skitnervøs.
0: Ja, Daniel har dessverre hatt forferdelige vitser om bindene og alt mulig i stedet, det var ubehagelig for oss alle. Nå skal jeg... Ja, pass av bindene, ikke det bindene. Ja, han et svin som vanlig.
1: Det blir på.
0: Nå skal jeg, Daniel, være stille i 3 minutter. Du skal nemlig da intervjue den kjendisen i 3 minutter. Jeg har et underlag. Det starter med en skytelyd, og så slutter med et spjoing når du ferdig.
1: Spjoing.
0: Og du skal holde intervjuet gående helt til lyden kommer.
1: Ok.
0: Ok, er du klar?
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Tara Lina! Ditt gærne skal, tolke det som du vil. Du jo komiker, hyperaktuell med ikke lov å le på hytta.
3: Mm.
1: Og ellers så du i, med all respekt, og desken brenner. Hvem sin
2: pese var det?
3: Og fotlenka til Markus.
1: Faen! Markus, du lovte du skulle skru den av. Taralina, hvordan var det å være med på ikke lov å le på hytta?
3: Det var veldig gøy. Det på en måte noe jeg aldri har takket ja til tidligere. Jeg har blitt spurt flere ganger. Jeg har sagt, det skjer ikke. Mm. Over mitt fars lik. Og så døde han. Og så tenkte jeg, det må være mulig å være med på. Jeg tenkte, ja, det var i ettertid så har jeg tenkt sånn, faen, så jævlig gøy opplevelse egentlig.
1: Mm.
3: Men der og da synes jeg det var ganske nervepirrende. Mm. Og jeg ler jo mye mer enn jeg trodde jeg kom til å gjøre. Jeg ler jo bare.
1: Ja, men du jo veldig artig, synes jeg. Jeg vil si du min favoritt i årets sesong.
3: Er det sant?
1: Jeg lurer på hvordan du kom på vitsen med at fitta di snakker bergensk. For det faen med det artigste jeg har sett.
3: Faen, så hyggelig. Takk, Anna.
1: Ja, det lo vi godt av i. Hei, hei, hos meg!
3: Typisk hjem fra Nord.
1: Ja, det slo godt an hos meg og min samboer, det kan jeg bare si.
3: Ja, men veldig hyggelig. Nei, hvordan kom jeg på det? Altså, sånn hytta det et ganske sånn vulgært konsept. Eller det vanskelig ikke gå i det vulgære... Helvete, skulle jeg ha vært fotlenka? Ta så oppdatert den fotlenka. Neida, før jeg var med, tenkte jeg skal ikke være vulgær.
1: Mm.
3: Og så var jeg på et sånt manusmøte, tenkte jeg, det bare å trå på.
1: Dritt, ja.
3: Ja, og hva det som på en måte kan være gøy? Hvor jeg kan involvere andre uten at jeg trenger egentlig å være i karakter. Jeg får Markus og Sturle fra 5080 Nyhetskanalen, som redaktør på
1: programmet. Det er han som fitt, da!
3: Ja!
1: Faen, jeg vil si det rett og slett genialt.
3: Takk.
1: Det genialt,
3: Arlina. Rumpa mi også, snakket også egentlig, men jeg klippte vekk.
1: Det synes jeg trist, for jeg vil gjerne se det. Hvis det mulig å få se det, så vil jeg det. Jeg lurer på en annen ting. Mitt første minne med deg.
3: Ja, herregud.
1: Ja, det at du var venninna til Vegard Harm.
3: Ja!
1: dere enda venner?
3: Vi er fortsatt venner.
1: Ja, ser du han ofte?
3: Nei, men han spurte hvem ville kjøpe huset hans i Stokke nå.
1: Ja, det gamle hus holdt på seg.
3: Det gamle huset. Han har kjøpt seg nytt.
1: Ja.
3: Stort og flott hus. Vi er fortsatt venner, men det blir jo på en måte når man bor to forskjellige byer, han bor jo i hjembygda vår, og på en måte har mye på tapeten, jeg har mye på tapeten, men jeg kan finne på den ringen har jeg av og til.
1: Ja, så koselig.
3: Som en hyggelig FaceTime-samtale.
1: Det gjør meg glad. Mm. Du jobber jo, som jeg sa, innledningsvis med all respekt. Der jobber jo du i likhet med meg også kun med manna. Ja. Enda flere enn det jeg jobber med.
3: Mm.
1: Hvordan overlever du?
3: Det litt sånn... spiser eller spist. Jeg føler at jeg bare skrur på, jeg er meg selv,
1: ja.
3: Og så tror jeg veldig mange tenker at jeg bare gjør meg til.
0: Oi.
3: Jeg er så imponert, Anna.
0: Reddet av klokka, Anna.
1: Herregud, jeg fornøyd.
3: Ja. Ja, men du har, kan jeg bare... Så sykt snakket om alt jeg trodde du skulle spørre om.
1: Er det sant?
3: Ja, bortsett fra ballongbutikk. At jeg jobbet i ballongbutikk i mange år, visste du det?
1: Det visste jeg faktisk ikke.
0: Nei.
1: Ballongbutikk, ja. Ja, ikke sant, det er før, men fitta og rumpa der, det er dit jeg går.
3: Det var ganske spottende, altså.
0: Ja, men du klarte å intervjue med Taralina nå, hvor du ikke spurte noe om din døde far.
3: Ja,
0: det var lenge siden,
3: men jeg tok det opp da.
0: Ja, men det var nevnt
3: for deg.
0: Ja, men det var ikke sånn, det var ikke masse spørsmål om det.
1: Nei, for jeg tenkte sånn, det er flere retninger, men det var faktisk så masse jeg ville innom, at det var ikke plass til far din.
3: Herregud, så hyggelig, du har et drivkvot intervju,
1: ja.
0: Ja,
1: jeg skal bli værende selv. Men du jo en drømmegjest å ha for oss. Jeg er veldig glad. Det er koselig. Jeg kjenner jo ikke deg kjempegodt.
3: Nei, det sa jeg også, men jeg synes du tok den oppgaven på strak arm. Og jeg er meget imponert. På ekte, jeg er så imponert.
1: Du har jo blitt sikkert intervjuet flere ganger. Hvor vil du rangere dette intervjuet?
3: Vet du hva? Topp.
2: Oj,
3: oj. Topp, topp, topp.
2: Bra jobbat.
3: Jag syns det ganska kedligt bli intervjuat. Ja. Det tiden det var en väldigt äckel ting att säga, si. Men jag tror att det blir sån visst är den tunga tiden.
1: Ja.
3: Är lite leja det alltså.
1: Ja, det skönar jag, det skönar jag och därför gör jag sån.
3: Ja. Och så ja, ska jag bara säga någonting. Jag syns också vi är ganska lika, vi jobbar ju på något i mansdominerade radioprogram.
1: 100% program.
3: Ja. Radioprogram.
1: Ja, radioprogrammen. Riktigt. Detta är direkt.
3: Jag kan identifiera mig med det.
0: Men jag måste säga Carolina, jag syns också det är väldigt alltså det är väldigt alfa att du sitter med en tandpirkare hela tiden och sitter och sånt.
3: Ja. Ska du ha pizza i kantina på NRK på fredagar?
1: Ja. Du har jobbat med män längre än jag har gjort. Så jag vill säga om 3 år. Så blir jag och sätter mig tandpirker så. Spis eller blir det spis?
3: Detta är
0: hverdag. Det är pizzakantina.
3: Du ska få möta fitta med etterpå.
1: Jag gläder mig.
3: Jag är inte flåret.

Endelig, altså. Du henger her på P3 med meg, Klara. Og jeg skal henge her med deg i tre gode timer, helt frem til klokka fire. Og jeg har så mye gøy planlagt for i dag. Jeg gleder meg så mye. For det første så skal jo jeg dra til Bergen i dag. Det er derfor jeg i så utrolig godt humør, rett og slett. Jeg våkna opp med en gnist. Altså, du vet når det en dag du har gledet deg mye til, og så våkner du på morgenen av alarmen, og så det sånn, ah, yes! Det var sånn jeg våkna i dag. Jeg hoppet opp av senga klokka 17:45, og det skjer veldig sjeldent. Men jeg var så klar! Så jeg rett og slett bare gleder meg, fordi jeg drar rett etter sending. Så jeg kommer til å være helt i 100. Jeg håper at det går fint, og at du tåler det, rett og slett. I tillegg så er det urørt finale neste onsdag. Og i den anledning så har vi også en liten gjest her i Absolutt Fredag i dag, nemlig Rob fra Cowboyfrokost, som er en av tre finalister der, så jeg gleder meg masse til å slå ned en liten prat med han om det. Ellers, du som hører på, jeg vil gjerne høre litt fra deg også. Det er fredag, herregud, skal du gjøre noe spennende i helga? Er det noe du gleder deg spesielt til? Eller eventuelt i dag, altså, bare si meg noe som du litt glad for i dag, rett og slett. Vi trenger det på en god fredag. Gjerne sleng på litt ønskemusikk også, det elsker jeg. Vi skal gå til litt god musikk i mellomtida. Her er Live.

elsker å ha konkurranser. Altså, det som sagt alltid min favorittdel av sendingen. Og i dag så skal jeg ha en konkurranse som jeg faktisk ikke har hatt på veldig lenge. Jeg tror det sikkert en måned siden sist til og med. Men det min favorittkonkurranse, som jeg liker å kalle for skjult titel, der jeg har skrevet en tekst som inneholder 5 skjulte låttitler fra en DJ i dag. Titlene originalt på engelsk, men jeg har oversatt dem til norsk. Så her må du rett og slett følge nøye etter. Om du har svaret, så sender du meg en melding inn i appen NRK Radio, og da har du muligheten til å vinne litt Petre merch. Jeg hopper bare rett til tekstene, og husk, her skal du fram til 5 skjulte låttitler fra en DJ, og jeg har oversatt titlene til norsk. Vekk meg opp når alt over. Det fredag. Jeg kan ikke tilbringe det her øyeblikket uten deg. Hei, bror. Det her netteren som aldri dør. Vi skal feste natta lang. Jeg venter på kjærlighet. Håper den finner meg en dag. Det ganske bra det der, altså. Som du tror du har svaret på hvilken DJ som står bak de skjulte låttitlene i den teksten der, så sender du meg bare en melding i appen NRK Radio. Jeg skjønner at det kan være litt vanskelig, og derfor så skal jeg ta det en gang til, men da må du følge med, altså, fordi det her siste gangen du får høre teksten. Vekk meg opp når alt over. Det fredag. Jeg kan ikke tilbringe det her øyeblikket uten deg. Hei, bror. Det her netteren som aldri dør. Vi skal feste natta lang. Jeg venter på kjærlighet. Håper den finner meg en dag. That's all you get! Så rett og slett send meg en melding i appen NRK Radio med riktig svar, og så skal vi hoppe til litt god musikk i mellomtida. Du skal få Taylor Swift med låta I Knew It, I Knew You, men før det så får du nå Samuel Lola og låta Lenker. Hva er det?

Fuck deg, hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

Og det skikkelig jevnt I den avstemningen her. Jeg skal ikke si hvilken låt som har hva, men den ene låta har 29%, den andre har 34%, og den siste har 37% av stemmene. Så det utrolig likt her, og du kan rett og slett avgjøre det hele med din ene stemme. Så om du ikke allerede har gjort det, så det her den siste sjansen du får. Gå inn og stem på hvilken låt du vil høre, og så skal jeg faktisk spille vinnerlåta veldig straks. Men før det så skal du nå få Cat's Eye. Her låta Animal.

0: Det var Moika og låta Icarus. P3. Tomine, husker du den lille challengen jeg ga oss to forrige fredag?
1: Ja, og jeg gleder meg til det hele uka.
0: Ja, fordi vi tok nemlig et sånn her Wheel of Names, der vi spinnet på en farge. Fargen vi fikk, skulle vi kjøpe en gave til den andre personen i.
1: Og det herved en liten tradisjon vi nå skal ha i absolutt fredag.
0: Vi skal gjøre det her, altså. Budsjettet var på 200 kroner, og jeg...
1: Maks
0: 200 kroner.
1: Nei, minst. Nei, maks.
0: Du må bruke minst 200 kroner på gave til meg her. Vil ikke ha noe som billigere er til mine. Men jeg snurret og trakk i hvert fall fargen blå til deg.
1: Og jeg fikk fargen rød til deg.
0: Ja, og nå skal vi rett og slett gi gaver til hverandre. Og så koselig det her er, altså. Ok, jeg starter med å gi til deg. Mm-hmm. Ja, da skal jeg bare... Jeg må bare bøye meg litt ned. Ok, jeg er tilbake. Er du klar for gaven din?
1: Har du pakka din? Så jeg lukker øya.
0: Jeg har ikke pakka din. Ok, lukk øya da. Okay, så skal jeg gi den til deg. Skal vi se.
1: Trommevirvel.
0: Lag litt ventemusikk da.
1: Shalala, shalala, shalala, shalala. Jeg er ikke artist da, for å si det sånn. Det var det som kom til
0: huvud. Sånn, nå står den på høyre siden din.
1: Oi. Ok, kan jeg åpne?
0: Ja, åpne.
1: Oi!
0: Yeah. Ja!
1: Girl!
0: Ja, men vet du hva
1: er det? Vent, hva er
0: det? Det er... En håndsåpe fra Rituals. Det der er min favorittlukt.
1: Synes jeg har så dirty hands?
0: Nei, men det er min favorittlukt, og de har akkurat fått den på glassflaske.
1: Så den... Herregud, så fantastisk.
0: Ja, den er dritnice. Ja, vær så god.
1: Det var kjempefint. Og så er den blå.
0: Og så er den blå. Oppdaget.
1: Eller den er turkis da, egentlig.
0: Ja, men vet du hva?
1: Hvor strenge skal vi være, tenker jeg.
0: Turkis sto ikke på lista over farger å få. Så jeg sier meg fornøyd, da.
1: Jeg er skikkelig fornøyd. Og så tusen takk. Jeg synes det var veldig, veldig gøy.
0: Vær så god.
1: For å være ærlig, når jeg først så den, så trodde jeg det var en sånn der spill, vet du, sånn der jenga eller det heter, hvor du skal bygge på. Så jeg var sånn der, er det en blå? Det var derfor jeg var først litt sånn, hva skjer her? Men du klarte det, og tusen takk. Jeg har ikke noe lignende. Jeg bruker bare sånn håndsåpe, ja. Eller sånn der, du er sånn klatt. Eller,
0: oh, ja. Sånn... Såpestykke?
1: Ja, takk.
0: Oh, herre, takk. Ja, da trenger du en liten oppgradering,
1: altså. Ja, du har til og med ikke vært hjemme hos meg nå, og du likevel finner ut av det. Okay, skal vi gå videre til deg, da?
0: Ja, nå var jeg litt spent.
1: Lukk øynene. Og jeg fikk fargen rød, ikke sant?
0: Ja. Å, oh, herregud, jeg gleder meg faktisk veldig.
1: Jeg skal være litt
0: rask. Oh my god, hva har Tomine funnet på til meg? La la la la la, og det er fredag, min venn.
1: Ok, nå ligger den på tastaturet.
0: Det ligger på tastaturet?
1: Nå ligger den på tastaturet.
0: Ok, skal jeg åpne?
1: Ja.
0: Tomine! Tomine har kjøpt meg en søt liten rød paprika.
1: Men det er selvfølgelig kødd, ok?
0: Nei! Tomine!
1: Men jeg har fucka, unnskyld ikke. Men jo, du må si hva det er da.
0: Kjøpte meg en blomsterbukett med røde rosa.
1: Ja, men greia er at jeg har jo tullet det litt til, fordi du drar jo til Bergen rett etter jobb.
0: Ja, jeg drar jo. Men jeg skal hjem om først, så ja, foreldrene mine kan få den her.
1: Ellers så tenkte jeg altså på den søte historien du nettopp fortalte meg med venninna di som ikke du har sett på lenge. Du kunne jo gitt den til hun.
0: Og det skal jeg gjøre. Og det skal jeg faktisk gjøre.
1: Men fullførte herregud. Oppgaven.
0: Om du har fullført oppgaven? Herregud, det her er veldig tydelig.
1: Tenk at du trodde jeg bare hadde med paprika.
0: Ja, men jeg trodde det var en veldig gøy prank, og det var egentlig en veldig gøy prank, fordi jeg fikk faen meg lattekrampe. Nei, Gud, amme. Nei, vi skal prates litt mer, skal vi ikke det, Tomine?
1: Vi skal det, vi skal jo trekke nye farger.
0: Ja, om vi skal. Men vi må jo ha litt musikk før det. Hæ? Her er Slater og låta Dead.

så klarer du å gjette hvilken serie jeg skal fram i dag til da, eller frem til i dag da. Da må du komme deg inn i NRK Radio-appen og sende meg en melding og gjerne skrive da titlen på denne serien og kanskje hvis du har noen minner med den blir jeg også veldig glad. Den I hvert fall... Ja. Nei, jeg skal ikke gi noe mer hint. Du skal snart få mer hint, men ikke mer nå. Vi skal få på en låt til først. Du skal få Stella Leftny med basen.

0: Nydelig låt, det var selvfølgelig Stella Lefty med basen. Og nå skal du få et hint til, hvis du nettopp skrudde på radioen og lurer på, hint til hva da? Nemlig konkurranse her I Absolutt fredag. En liten ting du kanskje ikke visste om meg, nemlig at jeg elsker å se på serier jeg så på da jeg var liten, og en av dem skal vi fram til nå. Dere fikk nettopp høre intro-låta på denne serien, men nå skal du få et lite hint fra en scene I serien, og den kommer her.
1: Det här är det bästa. Bara du och jag. Utan Tobbe.
2: Fast han har varit rätt schysst.
1: Mot dig kanske. Det är bra.
0: Så vet du vilken serie jeg har lyst til å komme frem til denne fredagen, så må du komme deg inn I NRK Radio-appen. Du har siste mulighet nå til å bli inn på konkurransen, hvor det blir selvfølgelig premie, men før det så skal vi få på 24-7 med rakkere her på P3.

Låta Ain't In LA. Akkurat det jo ikke et throwback akkurat da, men fordi Adele jo liksom up and coming artist, men det fint å få det litt inn I mixen, tenker jeg. Men nå tiden inne for den aller første ønskelåta I kategorien throwbacks, og den det selveste Jake som har ønsket seg. Han skriver, kan vi spille Fun, We Are Young? Det var en banger på gutterommet med Split Screen, COD Zombies på, altså, det vanskelig å skjønne at ikke jeg en gamergirl? Vet du, LVL26? Ok, ikke hate meg. LVL26? Zombies på LVL26. Jeg må bare si det med chest, ikke sant? XO, Jake. Selvfølgelig, den skal du få, vet du. Jeg har plukket den frem. Den jo fra 2012. Hvis jeg husker riktig, så det fra albumet Some Nights. Og jeg synes jo det en utrolig deilig fredagslåt. Så tusen takk for veldig bra ønske. Skal jeg få på mer throwbackslåt etter det. Og jeg tenker vi skal kjøre en runde til. Så hvis du nå som hører på tenker, å Tomine, du må spille på den, så send den inn I NRK Radio-appen. Og gjerne med en liten melding som også kan forklare hvorfor akkurat det en deilig throwbacklåt denne fredagen.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: NRK P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby løpte kamera. Vi drikker sjamp på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme